Хочу вату члата, члане лайко ликвата, чупам такро спитал, падре. Чилам пела, сеньор, чила пела тат, сплагуне кеписоне вар фамилитат. Аре, Диос мио, аре, сеньор, и куанди криктар ки фамилип такро спитал, папаито линдо. Perlalcut, papayito lindo, achopan pela pro hospital en esta maravillosa hora, papá. Chemnan pela, señor, chemnan pela obrar, chupamer que vidra, el cualar, copte pro hospital, padre. Señor amado, Dios poderoso, Dios de la gloria. Chemna la visitar, chechabejla, padre, tal vez su weintat, me quincuntua, chemna visitar. A cada hospital, Dios, por la alcut, mi Dios amado, chupala Espíritu Santo, chiapel rabla, porque en este momento, mi Dios, comenzala kiku, su familia, papá, comenzala kiku, Señor. Era un momento que mi sonicta, tal vez que mi hija, tras que cubo el arco papá, que cubo el arco mamá, arco familia, tras que cubo el arco, que cubo el arco, que tal vez que chata, pero como sale que cush papá, como sale que cush Dios amado, Dios mío. Мне лачкери пирмера падре, раскрета тускнарерин кумалтато, кики ачкера ликвала, мне лачкер Диос, кере Сеньор, тускнарерин кумал папа, керки хапн руктато, Диос мио, лачкне кумал сантипикар эста медицин падре, ки ачкетато. Dios poderoso, Dios de la gloria. Juanita, chile pela también y complicares, padre mío. Juanita, chupela cuc, arcajolar y complicares. Chile pela, Dios mío, tal vez, Señor. Una chascar que me snictato. Une blachashkar kish Dios por esrikare zecha pik se ya prikaris une kokne war kiski mak une kokne war mki mak tgtato pilar kulios meo chupla prikaris chupaterir karis karun arrepentimiento Chupat narir caris, padre, que camar chigla, que camar pijabla, Dios mío. Dios mío, Dios de la gloria. Relate, terela mi Dios poderoso, Dios de la gloria. Jovenate, chilenela, padre, chilenela, Dios amado. Porque que tu coque chupa mer cabric tato. Tal vez nerker colar mi ala que cone que chupa mer gubicio padre. Un eplegne o momento que carriere que queso que chupa mer meloc tato, meloc Dios. Une con el momento que era que yo me atrás como de cuore que me duré que es le malo abrí que te saqué por cabrí une que ya tanto une que me papá con solución a ti o comida con solución a ti o que es le malo une que ya Dios una pela obrar chupame el que me da padre. Che siglal un vicio, che cunagla, che mnal sanar, padre. Porque chile pelatat, que kirik kishtat, que ponem tukrupe, que kinar kik, que kinar te.